Wahda mill-favoriti tiegħi milkshake fuq 897 base, rinza għal Club Culture. Se nkopri pafta mill-kbar ta' Prospa, Clooney, Notre Dame pra qabel xej, għandi kbir ta' Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?

Hello, kifahna, gabia on 497 bia G7 Fridays. Għandi semmi għija blaqo hitstana fostom diskriminant Drake, Solomon u Jonas Blue. Għanibdew mill-ewel bit-bira ta' Gordo, Loco Loco.

G7 Fridays for Inner 7 Bell What Club Culture għabja għuna ġumma fila xija. Teggħuna fuq social stana at NSFNB at G7 Events Malta u għabja paġ għalċasta shoutout iktar tard fil-lejl. Nkomplu privo, we could be loved.

Gabby Marco, Manchester 7 Fridays, What Club Culture fuq bej. Forsi fiq tirti kħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija għalkom li daħrukom naqra' atmosfera tal-weekend. Baktar mekbar tagħna bħal din, Prospa, Love Songs.